0: 哥，三家到，干！
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat, Sanjata.